0: Touba Tchakanam.
1: Yow, talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëng né Touba Tchakanam mi ngi sungu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téré wul mom Touba Tchakanam muy wéyel yeneen taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyefle Orange Money la. Touba Tchakanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba Tchakanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Bankaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. Jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. Loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti. INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. Bo leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.
3: di ko dalee fukki fan ak juróom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 ca diwaan gu tedd gi di Touba Mbacké ca héliport association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum waajal màggal di forum économique 18 safar muy doon ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république monsieur Serigne Diop Gueye ministre bi ñu dénk wàllu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal xalifa bu tedd bi Serigne Moustapha Bassirou Mbacké. Kon yéen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de service promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen mën a ne gaaw leen gaaw bindu ji ngir bokk ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fësal seen liggéey ak seen njàmbarte. Forum bi ren li ñu ci waxtaane di thème bi mooy le màggal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène maanaam màggaluk Touba geeg na mu doone jën wu am solo ci yokkute koom-koomu diwaan gu tedd gi koom-koom bu am dëgër laay bu feeñ ba ci ñépp. Dinañ fa amal li exposition ay échange B2B ay table ronde naka noonu ay rencontre d' affaire yu am solo ngir jàppalu ci stand yi wote leen gaaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81. Forum waajal màggal 2026 assist di leen ci jox ndaje fukki fan ak juróom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké. Assist di leen ñaanal màggaluk jàmm di ñaan xalifa bu tedd bi Serigne Moustapha Bassirou Mbacké yàgg fi lool te ànd ak wér.
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm héliport. Benno FM 106.0
5: mu wone yépp rek taxaw tem dem ci boromam woo jaam ñi di leen gindi bëgg leen a gindi jëmal leen ci seen borom bëgg leen a womat jëmal leen ci seen borom. Ah loolu rëy na lool war nañu xam loolu lu mu doon ginnaaw nga xam ne nag sëñ bi wàllu gu ne mën nañ ko caa liggéeyal li sunu borom sàkk lépp ci liw lolu señ bi la xana ko yi wadna ak yi wala xana señ bi la xana lolu motax nak ginaaw ñu xam ñu koy xamte xam ñu koy liggeyele waye na suñu xel na yar ci xam xam ma japp ne lu ci ma def suñu kem katan ñu jëf ko ci xam xam ñu liggeyele ko ko ginaaw xam xam ci xam na gëna yegi sëriñ bi ci ci gëna mëna xam sëriñ bi cien cien gëna mëna yitté wu sëriñ bi lolu motax sama xel dem ci rek xam xam japp lé buñ ci goor goor lo rek ñu ci amé taw fexam daan ko ni daan ko ci lé amé ngeenuma xeymi borom jox na ko yiwu adlan yi wala ka yépp sun borom tawfiq xal lu boy la xeymi kon xeymi fagul nañu lepp waye nak amel nañ ko ñukkal bu reuy ñukkal lo xamni mom lu jaxal ci kaw nang ko koy joxe waye nak ginnaw mom ni ñew bo waajal nako bam jek bu ko neexon bu ñewé day melé sangam bam doon liggéeyal nek ko xamné firmi ji bu neexon day ñew lamu la ko bawu jox doon seuk waye nak ngir xam gum xam boromum xam gum xam magay boromum motax la ko boom waye lepp mu tek ko xengul boromum dem fop jam ñe tambale liggey jang dal basin di jang ba nopi ci alquran nopi ci xam xam yeb yi nga xamni moy xam xam yi am ñariñ yi nga xam xam xam yi nga xamni mo jëm ci sunu boom xam xam yi nga xamni mo jëm ci yoonent bi xam xam yi nga xamni mo jëm ci jekki ko yu tedd yi bakari wala akhlaq yoy yeb la ja nopi boole

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi and len ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bisbi ñu len koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté.

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé Villebrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

ci ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andelen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keuru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ndjanaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndjanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappane ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zeran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg ñu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadul muntaha mbaki khalife general de mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barke serigne touba bismillahir rahmanir rahim minhu al bidayatu wa ilayhi al ghaya thumma sallallahu wa sallama wa baraka ala man ja'ana bi kulli aya muhammadin bari wa sahbi wa khadimihi al warisi minhu sirrah al masum al sheikh muhammadu bamba الذي كشف لنا السنة وضاعة من صدفها المكنون وبعد نوغي فاسيني وقتان اك يين تي نيكوك سيرن بي تي نجارم غيناو بانو وقتاني اك يين تي نيكوك سيرن بي تي غنار اك رومبوغوم جارغوم جار جولف نو فاسيني وقتانات اك يين نك تاي نيكوغوم نيك نجارم نдах waxtane serigne touba da fay lo xamne waxtu nek nu man ci di jeriñu ndax gaay yu bax yi ko jitu won sax te melu ñu ni won ni mom waxtane len jeriñ la sakantuma nak waxtane ku melni serigne touba nga xamne leppam ay kemtan la ci biir kemtan leppam jeriñ la ci biir jeriñ ci biir lolu nak sunu de waxtane yoonu njaaremam dana len xamal rek ne len njaarem day fukki at la ak juroom amna sax ñuy wax naan ëpp nako waye nak li nu gis nun fukk la juroom ndax mi ngi tambalé ci atum leusasi 1330 ginaaw gada ak yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam mi ngi jeexit ci wam sasin ndax ci wam sasin ci lañu indi serigne touba kon wam sasinit moy 1346 kon nak nu dal di japp ne rek fukki at la girom yu mat seuk yo xamni manki wul dara bam ko defé nak ngir waxtane ko dama len di ñëk xamal buntu yi moko def bu jëk bi moy lan motax touba bi toxale serigne touba jollof indi ko ndiarem bu ca tege moy yan dekk ak ki ñan la serigne touba jaar bam joge jollof ba ñew ndiarem ak ñan la andalon ci lan ci xam la cey tege moy kër gi nga xamne gi moy këru ndiarem gu mag gi ñu diko way kër gu mag kër gogu nan la ko serigne touba sanké ak lu nekk ci biir koku yeb daan ko jima waxtane ak it kër gogu ñentel bi moy kër gogu lan modi aw turum deug deug ak lutax serigne touba tuddé ko woowale tur ak itam kër ga manam nan la tollu ci waluk liñuy wax ingénierique waluk hindesa nan la démé ak yan kiem tanit ci yinu xamagun mom lañ ci xam yu wër yo xamni xewna fa ndiarim ak it ci bandat ak ci wan ci yan xew xew ci la serigne touba sosé manam jakkay ju wala jumaay ndiarim ak it ci bi nga xamé né 1418 xare bobu amone na digeenti France ak Allemagne xare bobu done guerre mondiale légui tay yam soldar ak nan la serigne touba yebale yoy le soldar ci xare ba tukki bi nga xane bi serigne touba joge na ndiarem tukki ko dakaru wuy jiko borom ndar ba borom dakaru manam gouverneur senegal ba koku it dañ ko fi waxtane bisub magal ak touba gi nga xamni gi nonko djublu itam momit dañu waxtane lan motax serigne bi diglé ko ak nan la ko diglé naka non it amone na mbolo mo xamne dañu joge makkatul mukarrama joge madinatul munawwara ñew siyar serigne touba wax ko sini tawat serigne touba fajal len ko ñu delu mbolo momé ñi len jitu won ak nañu démé lan ci xamagun daan len ko wax amna ci yu bari nak yo xamne jottugun ko naka non it dañu ci tek jumaay touba ji nga xamne ji moy jumaa ju mag ji ci touba nan la serigne touba nan la ko serigne touba denkané ak nan la ko diglé loli dañ ko waxtané fukel ba ngett modi serigne touba nan la démé won ak alcorane yan choono la da ci alcorane ci yen ci mëna xam fukel ba ngent modi yan ndik yan denkan la serigne touba mujju denkané fifi ndiarem dem touba la nga xam ni moy lu ci mujju nak di fukel ba girom modi bi serigne touba waré ñew touba dat ba ak melowa ci ñeko don topoto ba indi ko touba ak nañ ko topoto loluy dañ ko waxtane lolu moy mulu ci mujju dañu koy indi nak par ay bande bande bu jeex rek lu tek ci ba ca dess bi nak moy bande bi ci jëk muy waxtaan lolu nak kon su fekenteene ku melni man di goné go xamni gi fekki wuko bu ko waxtane ak yeen fokk mu war leena jox ya nga xamni yi barab ya nga xamni ci la ko jëlé ndax yoyé barab mom doy leen su leen say wax doy itam tayit barab yuma la fu wax so fa démé da nga fekk la la ci wax bu jëk ba lima ñëk di sukkandiko moy minanul baqil qadim bob serigne mohammed bassirou so ci démé da nga ci fekk yu bokku ci mbirum serigne touba ci yima lay bëgg yima lay wax wala téré bu ñu wax irwaul nadim le cheikh mohammed lamine diop wala téré bu ñu wax minahul miskiya le cheikh mohammed lamine diop batay naka noné andon na mak mak mo xane mi mu soson ci serigne touba la serigne touba taxo won ko mu da fekke di gis serigne touba da ko ci doonalé kokay da na waxtan may deg muy serigne hamzatou serigne hamzatou nak yag na and ak serigne touba lol ndax andon nak serigne touba ci bi serigne touba di doro sañ ci touba djuroom ñaaraat yi serigne touba di touba lu ci bari mok serigne hamzatou ñofi bokku nek ba ni serigne bi demé ci geejgi mu and ak mam tierno ba ni serigne bi ñibisé mo and ak serigne touba tekkaliko wuñu ba bu yeggulo bi nga xamé né mom ci mom denc nañ ko fi touba ci bir lolu it serigne hamzatou amona rakam gi ñi wax serigne mbacké jaxata jo xamné momit ci liñuy woyé gune ndiarémi ci la bokkon masalan bi serigne bi sanki ndiarém mom serigne mbacké ci mom waxna ma néma mom la serigne bi ñëk toflo ci gone fofu ndiarém naka non it ku ñu wax serigne maoulay bousso ci gédé ak serigne mohammedul habib mbacké momitam borom xam xam la bu mak bo xane bi ku xam serigne bassirou xambul xam nga kan moy serigne mohammed nak bind nak ay laaj yo xamne dafa aju ci nekk serigne bi ci ndiarém ba mu nekk fukki laaj ak girom ñet ma daldi koy soti ñaari xaj be xaj ma jox ko serigne maoulay bousso be xaj ma jox ko serigne mohammedul habib serigne mohammedul mbacké dal may tontu ci bind ma dem ak sama tank ci gédé fekk fa serigne maoulay bousso muy wax may dégg di bind bima yexé lima serigne maoulay bousso tontu ak lima serigne habib mbacké tontu bima ko sété ci ben dat kep ci lañu wouté ben dat kep ci lañu wouté té moy datu magal gi lolou kon ci ciiss la yoyu ci la jëlé lima lay bëgg wax bé kon lepp lu ma ci wax xamal né man fekké wumako ben ma gis ñu bind ko wa illa mak muko fekke won netali mako kon nak nu dug ak yow ci li nga xamne li motax ñu jëlé serigne bi jolof indi ko ndiarém lola kay at mi ñi wax atum haksasin tolok 1325 ci ginaaw gaday gi tolok 1907 ci juduk hisa ci jamono joju le serigne touba joge gannar ñew jolof touba bi indi ko fa def ko fa residence sir waye tiyé ko fa ngir bañ mu jaxaso ak nit ñi dal koy in sanc lo dekk bu ñu wax ci yeen jolof serigne touba nek fa ñu téré ko ne ko do jaxaso ak nit ñi ludul juroom fukki nit kep lañ la may yo xamne yi bu ko wessu dal koy bolek bourba jollof bañu da wax buna njay mom moy ki nga xamne ki mo da topoto mbirum serigne touba diko sir waye fa jollof amon na yit mom buna njay amon na ben jirafam buñ da woyé ma xet jiraf la won ju soxop jo xamne yi serigne moulay nenaama dana len dana dor dana yew dana def lu nek ba amon na sax aw bayit waxane mom serigne moulay nena mi ngi ko jele ci am nar waye ñaari bayit la nena wenn wala mokal wenn wa daf ko fatte wenn wa mokal nak doyna seuk ci slay ci xam lene ma xet momé ko soxot la won ndax nar ba ma nga ci wax nan ya rabana ya sal bilali ya muhit hul baynana wa bayna abdika ma xet yow sunu borom yow mi nga xamne ya mom rew yi a geej yi ak jeri kaw ak sof yow mi nga xamne ya pegge lepp ci xam no ngi lay ñaan nga dox sun digeunte ak say say bi ñi wax ma xet lejeel lañu kon yaakar na ne lolou doyna tektel ci ne ma xet ko soxot la won ci bir lolou itam bi nga xamé serigne bi nek na jollof dugg ci wat ci rew mi itam ñi nga xamné ño fi nekkon ci ay serigne ñepp ñu ci bari dañu def ñaari xaj ben xaj bi lank way ci seen lank ga di bañ serigne touba batay dal koy iñané ben xaj ba nak sun borom dimbil leen ñuy joggé nak fa ñu nekk di fekk serigne touba jollof di jéblu ci mom ci bir lolou chef yi non lañ melone ci bir lolou tubab bi lamiy garantie 40 digënté serigne touba ak nit ñi téewul mbolo da fa nek ndax lu maxé dor dor lu mu yew yew lu mu toroxal toroxal duté nit ñi di dik ndax serigne touba mo leen ko jaral mënu ño xam katan gi nga xamni gi moy yew seen xol ba di leen indi boom gi leen ñoddi bobal gogale boom pexem tubab bi ma pexem dooma adam mënu ko dag mo taxone fokk dooma adam yi fu serigne touba man di nek ñu fekk fa ba mu ko defé nak lamiy tis tis ci wuton mbolo ma di fa ñew te tubab bi nak xam ngeen lañu gëna bañ moy serigne touba mbolo nek fa ndax ñom dañu yaakaaron ne liñu jaar ak serigne touba ci geej gi dal metti na metti wo xane yu bon na bon bonay bo xane bi su fekente ne serigne touba jekku na len rek dana fayu ñu yaakar ne nak jekku serigne touba mi nga jitt ci mbolo mi tassa fi mom ñu japp ne bu mbolo mi tassewul fi mom rek serigne touba du jekku

0: صلاه الذي في كل جزار وفي سفر
1: ko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assist dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de service, promoteur de produits, acteur économique, ak secteur bu ngeen meuna ne. Gaw len gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte. Forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Manam magaluk Touba gek namu doone, jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi, kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp. Dinañ fa amali exposition ay échange B2B, ay table ronde nako nonu, ay rencontre d'affaires ru am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
2: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julli yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha bax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yité wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soppala bi waaw deug la loolu lay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waye dama am tuuti lu bëgga léral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bawo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré wa ci alcorane fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bëggudi ma yéwo ñu tektal ma né yow jàngalé kat alcorane ngay doon lé la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye guddu ñaarël ga mo mel dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox la bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacké ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko na samp dara fi ci samu Serigne Barakhoure ja dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na la na yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen cien yakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seigne dara mu dawal ba defa téwéri nit ma jëlat ci dawal ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa dara yobba fa juroom fukk dama bi nga xewé na dem nañ ba serigne bi wati liggey mom cheikh salih mbake ni aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtana mom neegal seigne fall nekkatu seigne touba ndaye waxtan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme ngal ko seigne salih waxe ma am ak seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbake mo aladi fall mbake daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan di may wax ni mu dëkke ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak loolu dëkkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dina xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko demee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan wala ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok dila ko wax non bam yeg non la yag di ke ci wal
2: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëru la wajal lay la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sabar mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yengo ci walu ñaan
3: wa bo ñoy man suma xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be dal ak rawan wu meena doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xara xajo ci dereet dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa dana xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñu dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwaru fukku wala aw téwé nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamné mo taxone way def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek mo diké inshallah dina jëma sét sëñ bir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khoré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk bi lolu ci nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax na nga waye wéxal ga dal du ma ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma doone ko sétalo jox jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu keuyit
3: waaw mu né walu keuyit mu né walu yaraw yi metti mu né walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gnu ma dé may la démal ba gis tan dawal ba gis wér rek nga ñëw nit sa da koy def ñëw né la né lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal la man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koku mu diko jox it man mu ko jox may yeureum ci doom adamé la bidanté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na digg na ma na ñaan waye ab jinu dong laam te duma dem okay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jëru té ñëw wala lu mëna man ñaanal na ñu ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah laal wax deug yalla tigo ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
2: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari na ñu ko gëmut dañuy gis ko xam ne day ñëw daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def falal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamné xamoo fofu joggé waaw manam fi mi lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi dañ jaami yalla ñi daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werad waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañu mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am ñu xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek tay rabbe tay nit waw ñak sat ci yaram dalay tay nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu mara ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk ya bo waxé melni ni la tan bo xasse da ci gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobé na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
2: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
3: non bu doye marché o xass ak la nga wërna mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo ma fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so wone keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sebeur bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam moko fi jëna def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw non ara ñom leele muy def ay pex ba yalla nangul ko wa lolu mo dañ ko bo ñe dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ wa lolu ñu ñew sey bo nit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiw mali mo xawa am problème so ñe ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte yalla
2: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da wax no ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale la jox nga def ko te yow yaay xiyar ñoo la gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggé réy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fàll nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan mboolem xali bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccle ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu barke alxuraan
2: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
4: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport

0: Sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio Benno FM 106.0 al khamis ak dimanche bu nek 17h japp
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbokki ñu ngi leen di nuyu di nuyu l'islam bu sel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jitalib ci nuyu bi cheikhna cheikh mohammed muntaqa ko ñaanal yalla guddu fan lool ak wër ak yaa ci lool ci barke alquran alkarim di jagle nuyu it ki nga xamni moy cheikh cherif fantamadi mbacke ndax jotaay bi deug la benn jotaay la waye man dama fa téewal dama participer ci param ak ci paru université bi kon dama ci am ñaari wal ndax suñu coloré mak mom dafa yag lool mi ngi bëgg mat fanwéré at légui mi ngi bëgg mat fanwéré at ci lepp rek Serigne Touba ñu boole l'islam jangal jangalé kessé mo ñu mësa boole kon ñu koy jaglél nuyo ak ziyara di nuyo wit suñu kilifa yépp dalé ko ci Cheikh Ahmed El Badawi ci alhaj lamine gay di ko ñaanal yalla ak gi mu demone yalla yalla nangul ko ko
3: amin ya
2: rab boole ko ci ñi nga xamni suñu borom yonent bi da ci wax ni alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajju nu nangu yalla du ko fayru dul aljanna ta ku dem makka yit aje na nga wara aje dafa melni kërom nga gane aduna ndax da ngay set wécc ci lepp lo xamni wessu na ci sa dund ci lo xamni day gar doom adama kon yalla nako yalla defal lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dik ku dem aji ba ñew di ziaré it ak nuyo professeur Ibrahima Thiubu ak ki nga xamni moy suñu amid al kulliya cheikh abdullah had lo ak mbolem suñu collègue yi nga xamni ñom lañu dajel fi ci detaay bi ak kilifa yi fi tew yépp ak fuñu mëna joggé tem bi nga xamni da fay aju ci walu jakka comme niko professeur waxe dinañ ci teunk inshallah ay ponk yo xamni ñoo ci gëna am solo te bi ci jëk day aju ci jakka luy jakka sax ci l'islam ndax buñ ñe jakka arab ñu koy wax masjid boko jëlé développer ko analyser ko da fay delu bokkat baatu sujood nañu koy def ca fañu xotti ko ndax li arab di wax istiqaa nga xamni baat yu bari yenn saay dañuy bokk benn xotti ku way benn ballu way kon sujood gi ñuy sujood ci bu ñuy julli mok jakka ñoo bokk fañ leen xotte motax leñu nan ko sujood bi ñu nan ko masjid kon benn baat bi la ñoo bokk xotti ku way masjid nak ci l'islam buñu ko waxe dafa am ñaari deggine deggine wu ñëkk wi tamoñu taxa jop moy barap bo xamni dañ ko jattel jaamu yalla te dulit ni di fa dajé lolo moy définition ci mana mi nga xamni mo gëna jaglé ci définir jakka wa illa fu nit di julé rek fofa ci moment yamu fay julé jakka lañ koy tuddé motax ibn sallallahu alayhi wasallam né suñu borom defal nama suuf sepp muy jakka lolo dafa bok ci jaglé yonenti souf sepp jakka ku gennon ci biti fi ci couloir bi difa julli fofa masjid lay don ci yow fi ak yalla fay julli kon dafa am ñaari façon ñaari définition yi wuté waye biñu taxajok moy définition barap bo xamni dañ ko jaglél ngir difa jullé julit ni difa dajé ci juroomi waxtu difa dajé ci ñaari eid yi difa dajé yit ci yenen ak yenen yo xamni da fay concerner seen diiné kon lolu moy jakka jakka joju nak alquran da ca addu ci ay anam yu bare bare ndax baatu masjid ñewna ci alquran al masjid ñewna ci alquran la masjid ñewna ci alquran masajid ci wa ci pluriel ñewna ci alquran al masajid ñewna ci alquran bayt sax di neek yalla dina ko wax ci alquran te jublu ci jakka ya xam da ko def pluriel wala singulier fi bu yutin adina allah ak bayt yep ñew na ci alquran kon alquran aduna ci turu jakka ak baat yey xotti ko ci jakka wala baat yi nga xamni da ca djublu jakka juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñett loola da fay woné place bi nga xamni mom la jakka am ci l'islam place bi nga xamni mom la jakk am ci dundu julit lola taxna sunu borom tuduna jakk ay yoon di woné tedda nga xamni mom la jaglel jakk tedda nga gogo nak dara fieti wu ko kaw ke limu jël jakk askane ko bopam wa anal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada yalena jakk yi yalla ko mom jakk yi yalla ko mom bu len fa jaamu bu len jaamu kudul yalla kon nga gis ni mu lekkale jakk ci momelam mom waye lekkale ko yit ni barab la bo xamni yalla les fay jaamu kon lolu da fay woné tedda nga ak place bi nga xamni mom la jakk am ci l'islam waye place bi nga xamni mom la ko sun borom jox yamul ci lolu waye mi ngi woné wat ci yenen aya di woné ni walu pass pass gëm yalla comme ni yalla bëgge ku ko gëmé na gëm gogou dafa am dafa lekkelo jakk dafa lekkelo di fréquenter ay jakk motax muy wax ni innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir neena ñey dundal jakk yalla yi du ñenn mudul ñi gëm yalla gëm bis tej ñoñu ñoy ñi bëgg jakk sen bakkan sen xol min jakk kon dafa melni ko gis muy fréquenter jakk bari fatan sunu borom ci bopam moko sérel ne koku ku gëm yalla la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ku ngeen gis muy fréquenter jakk sa suné na ngeen ko sédel ni ku gëm yalla la kon gis nga ni yalla lekkale jakk fréquenter jakk ak gëm yalla yemul ci loolu waye muy wone orma gu kawé gi nga xamni jakk dako am ba tax sunu borom di téngal lool di soñé lool ci magal jakk yi waye di dankafu ak jajje ci kep ko xamni da ngay jiem ak dox ci luy neenal jakka wa man aflamu mimman man'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ina kenn gënut mëna togn ci kaw suuf ko xamni da fay dox ci luy neenal ak gental jakka kenn gënu ko mën xéti togn yi barina wa yalla ne ka gëna mëna togn ñepp moy ko xamni day téré jaami yalla yi ñuy jëm ci jakkay di fa jaamo yalla day téré jaamu yalla yi ñuy dem ci jakkay di fa tuddu yalla waye day jëm saasune di dox di wax ci lo xamni da fay gental jakk yalla ne koko kenn gënu ko mëna togn yamul ci loolu waye di soñé wat ci jangal la sax nak moma yi nga xamni da nga bëgg jog ci dem jakk nan nga wara mel ak ki nga xamni dafa am lu ne ci yaramam lu melni janaba ne la bul dug ci jakka ci misal ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid yen dom adama yi bu ngeen di dem jakka kodda yu len sen kodda yi gëna taru kodda yu taru ci l'islam nak l'islam djublu wu ci yere ak valeur yere ya waye l'islam yere lamu djublu ci kodda yu taru moy kodda yo xamni day mat day sembeurteul mour sey cieur yep ta woyof gu tax ñuy gis sa der ci suuf waye it mu doon lu laap ba amul sobe don te perkal la sax loola kodday gu taru la ca yalla ndax setna sembeurteul na waye fatna ba ken du gis sayram ci suuf kon loola moy dem ci jakka taru tar gi nga xamni mom la sun borom digle waye woné yit ni l'islam amna ay jakka yo xamni dalen ciblé wone ni jakk yi kat ñoy jakk yi gëna kawé ci jakk yépp té jakk yoy def ca bok al masjidul haram moy jakk ja nek makka tuddu na ci al qur'an ay yoon joxé ndigalit sax ni kuy julli na nga jublu ca kaaba goga nga xamni jakka la jo xamni dinañ ci ñew ci teunk ba mu ne yonent bi fa walli wajhaka shatral masjidil haram tuddu ne ko jakka ju ñu ormal ja da bo déggé ormal baatu arab la mok haram mbir mi kat dafa haram ak orma ñoo bokk fañu xotti ko yit ndax luñu ne luñu ormal la moy lo xamni dang ko wara jox respect waro jalgati jeme ci makka yit li tax yalla tuddé ko jakk ju ñu ormal moy suufu makka ci bopam waré su fa def lenn lo xamni day wuté ak ndigalu yalla ndax nak bokku lak fenn ci kaw suuf bakkar yalla dogal na ni nit ku def bakkar foko meuna defé fudul makka ben bakkar lañ lay mentionnel waye makka rek moy souf so xamni dekk bo xamni bakkar bo fa def dañ koy ful bakkar boko def bo fa def dañ la koy fulal ñaar kon bokul ak fenn motax suñu borom tuddé fofu al masjidul haram jakka juñu ormal ja nga xamni lu yellu fi la gëna yellade fi ci makka suñu borom it def ko mu doon ci ndigalu yonent bi wala ci kaddu yonent bi jangale ni julle fofa ca makka ben julli day tolok téméri junni julli ci jakka judul jakka jojja ca makka kaaba ga julli fa ben julli day tolok téméri junni julli kon julli fa juromi julli ci ben fa ab bis lolou dafa melni yaangi julli téméri junni fan boko don xeyma dana bari lol dana tollu ci 273 ans kon julli fa ben fan 273 ans lay tollol tax lolou ken munu ko dund ci aduna rawata na nak ku fa julli ñaari fan ñetti fan ñenti fan lolou tax ngineen la fa nek bari kon dafa bok ci jaglay makka yi nga xamni sun borom dako jaglel kaaba gi ci julle fa kon lolou ci teunk mo jeumandi ci walu jakka joju nga xamni moy jakka ji jekk ci aduna te danañ ci ñewat ñaarelu jakka moy al masjidul aqsa moy jakka jele ci baytul maqdis ci filastine quds jakka joju moy ñaarelu jakka ci l'islam wala ñaarelu jakka ci aduna ga nga xamni sun borom it dako tek dako jox place bu kawé bamuy wax yaronte sallam subhana alladhi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى يالا سلنا موم ميغا خامني مو رجانه جامم بي جيلي كو سي جاكا جي دي جاكا جونو اورمال بي سي مكه يوبو كو سي جاكا جويغا خامني مو نيك قدس كون بي يونت بي دي ديم رجاني مكه لا جوغي سي جاكا جا واي قدس لا تيري دوغو جوغي فوفو ديم وي جي بروم فامو كو وو كون موي نياريلو جاكا jo xamni moy jakka ji l'islam yi l'islam gëna jox gëdd wala moy ñaarelu jakka ji sossu ci kaw suuf ñettelu jakka ji nga xamni l'islam dako jox yitte ju kawé lool ba moy jakka yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tek ci jakka yi khuba nga xamni alquran junjuna tuduna sax jakka joju fi sunu borom di waxé ni la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi jakki gi nga xamni dañ ko tabax ko ci fondement wu ragal yalla ci bis bañ koy fondé jakka jojo gëna yalla nga taxaw fa borom xam xam yi nak wuté mu fasiru ni jenn moy jakka jojja ñi ne moy jakka yonent bi ñi ne deet moy jakka quba dinañu ci ñew inshallah yonent bi nak budé jakkam wax na ni julli fa day tollo junni julli ci jenen jakka judul jakka jojja kon gis ngeen makka téméri junni julli lay tollol waye jakka yonent bi junni julli lay tollol baytul maqdis juromi temeri julli lay tollol par rapport ak yenen jakka yo julle yoya l'islam nak comme niñu ko xamé dafa jox jakka gëdd gu reuy lol soñné ci tabax ko lol jakka yit mu tuddé ko neegi yalla ndax nak tedda nga gogou mi ngi ko faggo ci doon gi mu doon neegu yalla waye jakka yi ñoy barab yi gëna tedd ci kaw suuf ñoy barab yi nga xamni ñom la yalla gëna fonk ñom la yalla gëna bëgg ci kaw suuf ndax barabu tuddu yalla la waye barabu jaamu kayu yalla la lolo tax suñu borom di wax ci alquran ni fi buyutin adina llahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar yalla neena yoya jakk yi ay neek lañu yo xamni yalla dafa joxe ndigal ci ni nañ ko fay tuddu nañuy sikkar turam ci neek yoya neek la yo xamni ay goral fay sabbal yalla guddi ak beccëk subak ngon goor yo xamni aduna ëlbeuti wulen am njaay ëlbeuti wulen commerce ëlbeuti wulen wëlis tuddu yalla subhanahu wa ta'ala commerce ëlbeuti wulen am njaay ëlbeuti wulen ba tax duñu joxe julli ci jakka yoyu ci ay waxtom ñoña suñu borom wax ni am nañu martaba bu reuy ndax ñu ragal yalla lañu te danañu bok ci ñey mucc bis penc bis bi nga xamni bis bu raglu la kon yoy yeb day woné gëdd bi nga xamni mom la yalla subhanahu wa ta'ala jox jakkay l'islam nak comme niñu ko waxé dafa fessel lool ak yittem ci jakka ni yalla di soñé ci tew ci jakka non la yoni sallallahu alayhi wasallam don soñé ci tabax jakka ba tax muy wax ni man bana lillahi masjidan walaw kamifhas qatatin aw asghar bana llahu lahu baytan fil janna ina kep ku tabaxal yalla ab neek kep ku tabaxal yalla jakka donte jakka ji dafa tollu ni tagu pitch yalla dana la tabaxalu keur ci al janna kon lolu dafa bok ci soñé ci tabax jakka jakka nak am ay role yu bari yo xamni daf ko am ay fonction yu bari yo xamni ci walu yar ci walu xam xam yo xamni da ko taxawé won depuis jamono bu yag lol inshallah danañ fi ñew ci teunk waye téwul danañu taxaw tuuti ci teggin yo xamni ngir bëgg ñongal jakka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa soñé ci julit buy dugg ci jakka mu teunk bopam ci teggin yoyu hadith ya ci ñew bari na yañu ci teunko nit yu wuté la waye danañ ci tuddu ben rek muy fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxé ni idha ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijaratan wa idha ra'aytum man yanshidu fihi dallatan faqulu la radda Allah alayk bok na ci teggini jakka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téré na ku fa jaay jakka du barabu jënd ak jaay motax mu ne ku ngeen gis muy jaay di publicité njaayam ci bir jakka na ngeen ko ñaanal ne yalla bu sam njaay tinewu yalla bu sam njaay am bénéfice kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na kon loolu day jangale ni jakka desu ca jaay du jaayu kay tuddu kayu yalla la julli kay la tagate kay la waye téewul wax na ni ku ngeen gis am lu ko reer mu koy yeglé ci bir jakka ja né len ko yalla bu mu feñ loola nga yeglé yalla bu mu feñ loola yépp ngir bëgg nit ñi teunk teunku ci téggini jakka donte ci point bu mujju bi sax borom xam xam yi am nañ ci ay gisin yu wuté moy ni bu fekké ni dañ né bu fekké ni la la reer ci biti jakka ja la reeré téré nañ la nga yeglé ko ci jakka ji waye bu fekké ni ci bir jakka ji la reeré sañ nga ko yeglé ci bir jakka ji amna borom xam yo xam ni wax nañu lolu te lolu yit lu xel nangul la lu la reere ci mbedd ma bu ko yeglé ci jakka ji waye lu la reere ci bir jakka ji sa portable sa montre señ nga yeglé ni sa amna ko portable la reere wala montre am ci jakka ji lolu yit borom xam xam yi addu nañu ci kon yoyé ci teggin yi nit ki wara tegginu ci jakka la ak takko di taral jakka ja waye yit diko setal diko label ba jakka ja mëna sel bok na ci yitt ji l'islam jox jakka yaronte sallallahu alayhi wasallam ka'b ibn malik netali na ni yaronte sallallahu alayhi wasallam musuta tukki bu mu mana don ya xam tukki bu sori la wala tukki bu jege la del si wat madina ludut ni famuy ñeuk dug moy ca jakka ja sa yu tukki wan ba ñew ca jakka ja la da dem dug fa sahaba yi fa la dan dalal julli fa ñaari rakka dogo dem ca kërëm lola yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone ak jakka ci l'islam nak batay dafa am authenticité bo xamni amul genn keuru jaamu kayu yalla bu ko am ci jeneen diine ndax ben buñu xolé jaamu kayu yalla yi ci diine yeb danaka seeni tabaxin duy wute lol ci ni lu bari nañuy fexé mu doon la gëna ragne ko ci dekk ba mu ne doon tabax bu njol tabax bu gudd tabax bu taru éclairage ci bir bari lol lola tam nañ ko gis ci barabi jaamu kay yalla yi waye jakk fi mu wuté ak ñom moy ben jaamu kay yalla yoyu la koy gëna jëmmal ben moy tabaxin wa ñaarel ba moy éclairage nek ci bir ñettel ba moy na ca bir di xawa amé ak raglu bu ca né ba bo ca duggé mu xawla teunk ndax nañu conception bi nañ ko teunké lola dang ko fay fekk waye dang fa fekk ño xamni ay nenañu ñoy taxawé jakkaj ñoy taxawé jaamu kay yalla yoyu ya xam ay abbé la ay évêque la ay diacr la da nga len fa fek waye ñuy sol sol go ciol go xamni ciol gu ragneeku la yu bokul ak ñen la ñeneen ñi di sol waye da nga len fek ñu mel do xamni ci seenu waxin ci seeni doxine ci seeni démarche bu mu wuté ak nañ ñeneen nit ñi di comporté wo loolu lepp djublu way rek moy forcer nit ñi ci seen xol ñu jox barab bi jëmmal ko yitté jo xamni day kawé bar yitté ñu jox yenen barab yi loola dang koy sétlu ci mbollem këri jaamu kay yalla ya xam ay église la ya xam ay temple la ya xam yu mu mëna doon waye da nga gis ni nañ koy tegg nañ koy tabaxé nañ koy défé ñafay nek di taxawé diiné ja fofa nañuy mel day wuté ak ñeneen ñañuy mel ci seenu cholim ci seenu waxin ci seenu doxine waye bu fekké ni l'islam nak jakka yi nañ koy tegge danaka nu simple lay doon ñay taxawé jakka ja yit wuté wul ak yow mi joggé sa kër yenn say sax sa cholim sa comportement sax xawa gëna raglu ke ña ngay fekk ci jakka ja muy imam bab mu adjin bab nord kat ba jakka yi da nga gis jakka jo xamni mbar lay doon jakka jo xamni neegu ñax lay doon jakka jo xamni zeng lañ ko xadde jakka jo xamni am ñax lañ ko xadde jakka jo xamni deruñu ko banku la yoy yep dang ko fekk ci jakka yi waye and ak loolu yep ciir bi nga xamni mom la ji am ciir bobu la jenen jakka am ciir la bo xamni julit ni ku fa duggu xamni li jakka la dang ko jox ciir ta bayyi wo xel jakka ji lañ ko tabaxe ak nañ ko tabaxe ak lañ ko xadde kon loolu mo wutele jakka ci l'islam ak yenen keeru jaamu kay yalla yi ci yeneeni yeneeni diine bu fekke ni tarixu jakka la sosu jakka ak tarixam ci l'islam la chaque ni da fay lekkelok lol li nga xamni moy hadara islam ndax yonent bi comme niko ñepp xame bi mu ñewé madina ba muy nek makka amu fa jakka dëgg la waye ba mu ñewé madina jakka je mu ñëkk la mu ñëkk def moy tabax jakka jakka je mu ñëkk tabax moy quba mo mak jakkay ja nek ci bir madina boba quba dafa xawon xëc ak madina legi nak ci bir madina la nek na señ lamine yegna fa ci bir madina la nek waye amna ay jamono ab digeunte ci banlieue madina la nekkon ndax fofa sax fa quba nek aliya lañ ko dan tudde aliya motax may yaakar ni amana señ fallu aliya gogu la tudde aliya ge ñu dekk mais quartier ba ubad quba nek aliya la tudde aliya la tudde aliya gogu mom mo ci gënonu siiw donte baatu aliya sax ci arab moy tekki banlieue dekk bu mag bo gis dekk dekkan ya nek ci wetam ñu ko nane banlieue arab dana wax lolu yita aliya waye madina mom buñ la fa waxe aliya rek quartier bobu quba nek lañ ci daan djublu kon aliya gogu la quba nek legi nak ñi ci bir madina kon mom la yonnati sallallahu alayhi wasallam ñeuk tabax ci jakka ba mu yegge gaday madina def na fa ay fan lu jëk mu yegge bir madina tabax fa jakam joju jox ibnu khafma mu taxawé ko juma je yonent bi ñeuk julli ci dundam gannaaw bañu faratalé juma ca mom ca ba muy nek makka waye amul woon fu mu koy julé bi mu ñëwé fa mu ñeuk julé juma moy fofa ca quba motax worom xam xam yi nañuy def ay tiax yenn say tiaxi arab ne ana ban farata moy farata bi luñu faratal ci yonent bi te ñeneen ak ko ñeuk def ñu ne moy julli juma amna ñu ñeuk julli yonent bi usman ibn mad'un mo ñeuk julli yonent bi juma ndax bañ ko faratal daf ko yonne madina ne yalla faratal na ci julit ñuy julli juma kon wa madina julli ne wa quba dal nañu julli juma ta bobu yonent bi ñewagul madina kon mom la ñeuk tabax ginnaw gi mu tabax jakam joju nek madina bi mu ñewé lu jëk muy tabax kër da dal ci wa kër nijaayam muy banu najjar buñ la né ay nijaayam lañu nak moy ni mamam di abdul muttalib ñooñu ñoy ay nijaayam arab sa nijaay da na ko wax nijaay sa nijaayu bay nijaay la sa nijaayu mam nijaay la kon nijaayu mamam muy abdul muttalib ndax abdul muttalib madina la jotto fofu la jotto ci banu najjar ñoy fa la yaay mbokk fo xala dal tabax lu jakam de lu jekk muy tabax keur lu jekk muy tabax neek jakk joju mu tabaxit fofu mu nekkon fuñu daan wéré tandarma la nekkon te digi madina wa dekk bi yepp ci lañ daan wéré tandarma ñaari jirim ñoko momon bu ñëwé ñu né may nañ ko ko mu né dédé da ko mu jé jënd fa mu ko jëndé fofu la tabax jakkal ja ba jakk ja noppé mu tabax fa ay neek yi nga xamné ay soxnam ñoo fa nekkon kon yitté joju la yëne sallallahu alayhi wasallam joxon jakka ba tax mom la ñëkk tabax lu jëk muy tabax kërëm dinañ ci ñëwaat ci teunk waye it ñu déllu waat ci lañu jundion sank moy jakk ji ñëkk am ci kaw suuf yalla subhanahu wa ta'ala moko sérel bopam ci bi muy wax ni inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin neena jakk ji ñu ñëkk tabax ci kaw suuf mu doon jaamu kayu yalla nek bañu ñëkk tabax ci kaw suuf jaglel ko jaamu yalla moy nek be nek ca makka kon mo jëk ci jaamu kayu yalla buñu tabax ci kaw suuf mu doon nek bo xamni nek bu barkel la jakka ju barkel la jakkay gindiwu kay la ñeel bindef yeb borom xam xam yi nak gannaaw bañu deppo ci ni moy jakk ji jëk ci kaw suuf waye legi kan moko tabax comme mo jëk ci kaw suuf amna ñu ne malaaka yi ñoko tabaxoon bu yagg lu jëk sax aadama di wacc ci kaw suuf amna yeen borom xam xam ñu de aadama moko tabaxoon amna ñu ne chaatum mam aadama ñu nan ko shifa mo tabaxoon jakka joju ginaaw ba tuufaan waame woowu wala mbënd moomu yalla tegon alake won ñoñu yonent yalla nuh ba mbënd ma jexé danaka famu kaaba ga dafa mabbon neeg ba dafa mabbon mandar gay dara nek gisuko ba yalla yenki walat ibrahim mu ñewat tabaxat ko bamu koy tabax ci fondement ba ko malaaka yi fondé won wala adama wala shisa ci kaw fondement bobu la ko tek lolo waral way iz yarfa'i ibrahim alqawa'id min albayt ndax la fa fekkon fondement bi mu dal diko fay tek fondement bobu it amna histoire yu bare bare ndax ci jamono yenen tibi bobu yalla yonegu ko bi muy am 35 ans bi wa makka don beug yeesalat kaaba gi ginaaw ba fa am mbënd duggé ba daanel ci benn patch ñu ko doon yeesal bëggona déggati walé fondement bi walid ibn mughira ba mu jëlé benn pic door ko ci digënté ñaari brique makka yépp dafa tremblé ñu ne ko bayil fofu ndéccété après né kaaba gi ci bopam fondement bi dafa lekkelok doj yeewër makka yépp daanaka fondement manes na né doj yi ay reen lañu ci fondement wu kaaba gi motax boba ba tay ñako massa tabax yépp kenn mustalal fondement ganaw ba ca lolu xewé kon kaaba gi kon moy neeg bi jëk ci kaw suuf yalla jox ibrahima ndigal ngir mu yéssalat ko tabaxat ko kon mom mo yëkëti ponk ya ganaw tuufan ba mu wéso lu ëpp jooni at ibrahima mo yëkëti wat tabaxat kaaba ko motax ñu ko koy askané ismaïla yit naka nonu moko ci doon jappalé muy doomam biñu noppé ci lako yalla wax ne ko yeglél wotél nit ñi acc ci wa adzim fi nnas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir yeglél nit ñi dañ la joggé fu nekk ci aduna lu ab ruq ruq xoot xoot lu mu sew sew nit ñi dañ la wuy ibrahima ci la wote djublu penku djublu soow djublu cham djublu beut ganal djublu sud fepp la djublu dal di fay wote ne yalla digal ni len ngeen acc ci lolo tax fu len nit di joggé ci aduna di ñew di acc di ñew di acc ci gannaaw yeesal goga yit wala tabax gogo ko ibrahima tabaxat am nañu ko tabaxat lu melni al amaliqa tabax nañu ko ginaaw ibrahim wa jurhum ñi nga xamni ñoy njaati geey ba ibrahima wacce ismaila ak yaayam ca makka xet wako fa ñeuk fekk joge yaman moy xet yu ñaan jurhum ñoñu tabaxat nañ ko gannaaw ismaila gannaaw lolu qusay ibn kilab yeesalat nako di ñentelu maamu yonent bi naka nonu wa quraish comme niñ ko waxe legui bi yonent bi da am 35 ans yeesalat nañ tabax ba ginnaw gi yeesalat nañ ko ay yeesal yu bare bare bare ba yeesal bu mujj gi nga xamni mom la ci al suhud def benen bi moy al masjid al aqsa moy jerusalem naka nonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam abu zar masnako laaj ne ko ban jakka mo jekk ci aduna mu ne ko makka comme niko sun borom waxe mu ne ko ban jakka ci top mu ne ko moy masjid al aqsa mu ne ko ñaata digënté tabax gi ak gé ban diré la mu ne ko ñeen fukki at bi ibrahima tabaxé bi dafa déllu tabax al masjid al aqsa gannaaw ñeen fukki at kon loolu moy taarixu ci gattal ñaari jakka yoyu bu fekké ni lu jëm ci jakka yaronte bi la sallallahu alayhi wa sallam nga xamni ci lañuy taxaw tuuti ndax li tax ñu taxaw ci dañu gis ni loxo ya ca jaar ci yeesal ko diko yeesal sa su ne bari na lool comme niñu ko mëna misale ci juma ji ci Touba yeesal gi it duñ ne bari na lool waye limuna ala kulli hal limuna kon

ci bi mu ñëwee Madina, comme niñ ko waxee léegi ci atum 622 miladia, te moo doon at mu njëkk ci gàddaa yonte sa sallam. Tabax bu njëkk ga nag bi mu ko defee Usama ibn Zayd mi ngi nettali ne jëli na ci baayam di Zayd ibn Harisa, mu ne bi ñuy tabax jàkk yonent bi longueur bi téeméeri xasab la, waaye largeur bi moo ko yées tuuti, noonu la ko waxewoon. Bi mu nekkee noonu ab diir am ku ñëw ci yonent bi saa sallam, wala gaa ñu ñëw ci yonent bi ne ko jàkk ji de boo ko gënoon a yaatal, yonent bi ci la nangoo yaatal jàkk ja. Bi mu ko yaatalee def ko ñaar téeméeri xasab ci ñaar téeméeri xasab, te benn xasab mooy toll ci 50 centimètre ci nit ku dikk doomu, am na ñu ne 60 wala 50 centimètre. Kon boo jëlee 200 kon day doon 100 mètre ci longueur ak 75 mètre ci largeur ci yokk bi nga xam ni moom la yonent bi njëkk yokk jàkkam jooju. Bi ñu demee it ci yokk googu it mi ngi ko def ci juróom-ñaareelu at, atam mu njëkk la ko tabax ci juróom-ñaareelu at ma mu yokk ko ci juste bi mu jógee xare Khaybar ci la ko yokk, comme ni ko Usama ibn Zayd waxee. Ci jamono yi Aboubacar Siddiq gis nañu ni yëngu yi amoon ci l'islam, ñi murtat ñi doon wooteeg yonent ñoom Musaylimataat ñoom Sadja ñooñu ñëpp tax na Aboubacar Siddiq amul genn yokk boo xam ne yokk na ko jàkka ji, lu dut ni am na pàcc boo xam ni bi ñu seetloo ni keno yañ fa defoon, te seen keno yi lu bare bari tàndarma lañ daan jël dagg taat bi moom lañ daan def poto yi. Keno bi gis ñu gis ci am na boo xam ne dafa commencé maxe ba côté boobu commencé rës, Aboubacar dal di ko yéwénal defaraat ko. Loolu la ma sa def ci yéwénal ci jàkka yonte sa sallam. Bu fekkee ni jamono yi Omar ibn al-Khattab bi mu ñëwee ci atub 13 ci ginnaaw bi fi Aboubacar jógee, moom mu nekk xalifa, dafa am ñu ñëw ci moom ne ko Omar day jàkka ji xat na, surtout julli juma ñu bari ci biti la ñuy jullee cay boo ko yokkoon. Omar ne loola day du ma ci sikki sàkk ndax mas naa dégg yonte sa sallam di wax ni inni uridu an azida fi qiblati masjidina, bu dul woon loolu laa dégg yonent bi di wax du ma ko dolli. Mas naa dégg ne yonent bi ci fanam yu mujj ne bëggoon naa dolliwaat yokk ci penku jàkka ji, yokk jàkka ji ci penku ba, ndax yokk gu jëkk ga ci ndey joor ak càmmoñ ak gannaaw la ko yokke woon moom yonent bi. Waaye yokkub ñaareel bi mu ne dana yokkaat ci penku ba, waaye mu jëw koo def. Omar nag ne looloo tax danaa ci am sañ-sañ ngir def ko. Kon li tax mu yokkoon jàkka ji booba, benn jàkka ji xatoon na, ñaareel bi yenn ci keno yi yone woon jàkka ji amoon na yu commencé, dafa commencé woon a maxe. Waaye ñetteel bi mooy ni bëgg-bëggu yonent bi la woon, kon ñett yooyoo daje na tax Omar jóg ngir yokk jàkka ji. Kon bi Omar di yokk jàkka ji it dafa am kër yu mu jël ci seen i boroom, négocier ak seen i boroom, genn kër gi Abbas ibnu Abdul Muttalib a ko moomoon, geneen kër gi Aboubacar Siddiq moo ko moomoon, beneen kër gi Jaafar ibnu Abi Talib ñoo ko moomoon. Seen kër yooye la jël boole koog jàkk ji ginnaaw ba mu ca dëppoo ak ñoom. Bi mu ko tabaxee nag ba noppi jàkk ji gën a yaatu goo xam ne tax na lañ doon ragal ci xataay bi dal di wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax. Loola it borom xam-xam yi indiwaat nañu, ndax yokk gu jëkk ga yokk yonent bi la, ba tey day bokk ci at tey jàkka yi yonent bi. waaye yokk gi Omar def, fuqahaaw yi ne ndax loola ngeneen li julli ci jàkka yi yonent bi am, ndax yokk gi ngeneen la day rogalaat ba ca yokk googu, ndax day rogalaat ba ci yokk googu. Imam Malik moom nee na aha kay, mu ne bu ñu yokkoon jàkka ji ba mu daj Madinatul Munawwar yépp, at tey jàkka yi yonent bi la yore. Jullee ca cat la ak jullee ca minbar yonent bi ñoo bokk yem képp. Loolu la ci Imam Malik wax. Beneen bi mooy yokk gi ñuy yokk jàkka ja, ndax ki jullee ci yokk ba ak ki jullee ca cat la ñooyem, ñu ne ahakay ñooyem lépp ci madaahib it loolu la ñu wax. Beneen bi ngeneen li ñu wax ci julli ci jàkka yonent bi, genn julli di tolloog junni julli, ndax julli farata la rek wala julli naafi la daf cay bokk. Madhabu Shafi'i nee na julli farata ak julli naafi la yépp dañ koy ful junni yoon, ndax yonent bi ba muy wax dafa ne

0: julli ci jakka ji da fay tolok junni julli waye imam malik neena dedet na farata rek lañu wax julli nafila ci jakka yonenti bi julli sa keur nafila moko gën ni la ko waxe mom imam malik ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti sallallahu alayhi wasallam da fa ne alaykum bis salati fi buyutikum fa inna khayra salati al mar'i fi baytihi illa al maktuba de len julli ci sen keur yi ndax la gën ci julli gu nit di julli moy julli gi ngay julli sa bir keur luddul julli farata jakka ja gën keur ga waye julli nafila keur ga mo gën jakka ga kon nga gisit sen deggin ci wute gogo lolé yépp ci yok ginnaw bañu yoké juma yantou sallallahu alayhi wasallam bi fa omar jogé usman ibn affan it ñew mom tamit l'islam gëna yaatu dëkk ya nga xamni dañ ko conquérir ni dugg ci l'islam gëna bari ña gaddaaye ci réew yoyoo ñew ci ñew madina gëna bari nit ñi dem nak ba soxla waat ñu yokkat jakka ja am usman it taxaw am ci taxaway woow ngir sababu jakka ja xatna tawattu khataay wa bari na ñaarel bi jiin yañ ko defoon muy keno yeen woon jakka ja commencé na it di feunax ñettel bi it moy xër gi mu xëroon ci def bay waram ci yaatal juma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon nonu la usman def ci atuk ñaar fuk ak ñent ci gadda yonnati bi mom tamit ci la yok juma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yok go xamni xawna ful la nga xamni mom la fi omar bayyi won jamono ali ibn abi talib nak amul genn yok bu ci am ak genn yewenal bu am ci juma yonnati sallallahu alayhi wasallam ndax ali dafa jele khilafa gi ci jamono fitna goga dakul ba bakkanam namu ca dessé motax yittem ci walu wowo mu je gatt lol ndax du won priorité ci jamono ndax juroom benn at yi mu def lepp rek ci ay jafé jafé la won jafé jafé yo xamni digënté nak julit ñi la moy kenn ci khulafaaw ñenti khulafaaw yi yo xamni ubbi wuñu benn dëkk duggaluñu benn dëkk ci l'islam ndax lan jafé jafé interne yi nga xamni mom la gënon focaliser wu wax ko yitté ta jafé jafé yoy avant muy téggéku mom ci la ñaké bakkenam mom ali radiyallahu anhu wa anis sahaba ajma'in ginnaw usman ibn affan nak jakk ji tok ni juroom benn fukiyat ken laalu ci dara juroom benn fukiyat ken laalu ci dara ba jamono walid ibn abd al malik ci dawla umawiya biñu gisee it ni juma ji khatatina ndax gaday gi barina di joge ci gox yi ak ci rew yi di ñew madina boba ka nekkon fofa gouverneur moy umar ibn abdul aziz koka dal di koy wax ne ko nak juma ji wares na ko xolaat ngir yok ko yewenal ko defar ko bamu gëna jakk ci la walid décidé ngir yok juma ji bimu décidé gis na ni maçon ya fa nekkon ak menuisier ya fa nekkon ya doon liggey ci walu tabax xébon na senu xérañté ndax tabax traditionnel yi rek lañu xamone te gisone nañu ni romé yi xareñon nañu boba ci walu tabax ndax bo démé sen château yi sen njënd yi nañ ko tabaxé loolu boba fekk na yeggagul ci réewu nar yi yeggagul ci réewu arab yi ci la walid doon khalifa yi l'islam yépp yonne ci césar bi néwon rom boba né ko day man day dama bëggona yéssalat juma yonent bi mab lepp yéssalat ko tabaxat ko ci dalé ko ci fondement mu bëggoon mu ne ko dama bëggoon nak nga dimbali ma ci ay maçon ak ouvrier yo xamni ak ingénieur yo xamni bu ñu ñëwé danañ mëna taxawé tabax juma joju ak lo xamni danañ ko soxla ci luy mëna jagal tabax ba bi mu ko waxé Khaysar muy César ci la gawtu dal di koy wuyu ci ciakuté fam gogou waxul yamul ci yonné ko ay ouvrier ak ingénieur waye da ko yonne lu tollu ci téméri djunni misqal ci wurus téméri djunni misqal yoyu boko don xeyma moy tollu ci 425000 gram ci or la ko yonne 425000 gram ci or muy tollo 425 kilo or ci la ko yonne mom la ko yonne won boba ci or bu sel bu dara waxul bu don tay ñu ne 24 karat mom la ko yonne lola tay buñ ko don xeyma ci cefa day tollu ci 28 milliards lim ko yonne won boba kon lamu ko yonne won ngir tabax jakka ja bobo mo upp lañuy tabaxé suñu jakka ja defena masalik ñaata ci demati sax dana 23 milliards la xana waaw bobo 28 milliards la ko yonne won bobo ci xaaliss bobo ba paré yonne ko lu tollu ci téméri ouvriers yu and ak ay ingénieurs ñu xaran ci walu liggéey yonne ko yitt lu jëm ci mosaïque ay karo lu tollu ci ñeen fukki sefi geleem ci ay karo mom la ko yonne ci karo yi seen jamono jojo yonne ko yitt lu tollu ci ñeenti sefi geleem ci ay lamp yo xamni yu ñuy tak ci jakk ji la xamni da bo buñu xeye talk comme yu jëk yoy rek loolu la yonne mom Qaisar César bu Rome mom la yonne won Umar ibn al-Walid ibn Abd al-Malik ba mu yexé Walid dal di yonne yépp Madinatul Munawwara ngir ñu tambali ci yéssal loolu ba mu yexsi fekkon na Umar ibn Abd al-Aziz mab na jakk ja ba terrasser ko ñu tambalé ak liggéey kat yoyu ngir yëkëti waat juma yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fofu dañ fa taxaw tuuti ndax ku xam di nga xam ni César du won julit ay yéfer lañu waye téwul l'islam ci bopam ci khalifa yi l'islam sakku na ci mom ndimbal pour ñu mëna yéssal jakk ji ko kay jox ko ay ndimbal mu téyé ko ngir yéssal jakk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndimbal loolu lepp ci jakk ji lañ ko def ouvrier ya ci doon liggéey ñi jité liggéey ba peut-être mané bari waye ñako jité won ñepp ay romé lañ duñu won ay julit kon loolu day won ni liggéeyu l'islam sañes na ci sakku donte ci kudul julit mu ñew japp ci loolu sañes na ya xam japp ci xaaliss ya xam japp ci xereñam ci métiem ci lu mu mëna doon sañes na bu fekke ni julit ni amuñu ño xam ni dinañu mëna taxawé loola kon loolu daf ñuy dello waat ci ay masala yu bari yo xam ni romb na fi ci yu xawal ni rok mbir momu ci sukkandiko ci ko xam ni donte julit la waye amna ci lu mu yëngu bu la joxé lo xamni day dem ci neegu yalla bi sañ nga ko jël sa yom nekul ci lu mu faggo lola ndax nak amna qaida buy wax ni ben règle buy wax ni lepp lo xamni dafa haram jëm ji ci bopam mo haram lola da fay haram ci kiko faggu haram ci kamuko may kamuko jox ya xam da ko ko may wala da ko don wala numu ko amé ci mom ndax jëm ji haram mbam ko ci misal julit dafa haram mom ci bopam julit wartam mom mbam xox ak façon yi momel bu mu meuna do julit du mom mbam sangara ab julit sañu ko mom ndax jëmmi sangara mo haram waye ki nga xamni dafa jaay mbam xox gettu mbamam wala mu jaay ndam sanu sangaram yekati may la ci sañ nga ko jël ndax nak ma haruma li kasbin fa huwa haramun ala al kasibi duna ghayrihi lo xamni dafa haram ta nañu ko faggo mo haram du jëm ja haram koka dagan na ci haram na ci kiko faggo faggu win goga waye kum ko may wala nga don ko dagan ko xamni ci misal bayam day jaay sangara am alal ju bari ci sangara den ci ay millions ci bank ci sangara bu fa bayu joge sañ nañu dan don alal joju khalis ba keur ya sangara sa lañ sañu ta don ndax des ko wara tu sangara sa kenn ko don waye lañu andi ci sangara sañe sa ko don donte nak yenn say borom xam xam yi wax ni waye nak bu fekke ni da nga am ben posture bi sam mo gën bu farata nak bu soñi waye sam ci mo gëna yalla ndax ak jajj da ca nek ca ko nga xamni moy faggo alal ja ci anam goga ala kulli hal masala la won wo xamni li walid ibn abd al malik def ci dimbandiko ci al qaisar motax ñu taxaw ci masala mom kon jamono walid biñ ca noppé ba mu yéssalé juma ja ba noppi def ca karo def ci martu ay tapi lepp rek lo xamni manes nañu lu depp ak jamono la jamono jojja sax ba ci jamono ji jakka ja mujjina yaatu ba tollu ci 7500 mètres carrés moy jakka yoonte bi kon jamono walid biñ fi joggé juma ja nona la tollu won ba jamono mahdi ñew ci dawla abbasiyya bi dawla umayya daano raf gent dawla abbasit mo ñew sen khalifa sama moy sen ñettelu khalifa ndax safaha jitu abu jafar top ci mahdi top ci bi mu ñewé momit amon na taxaway ci yeesal juma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yaatal ko am kër yo xamni kër ya ci sesoon muy keuruk Abdourahmane ibn Awf fekkon na kiko momon mulayka la tuddu ci jamono yoyu mu jël ko doli ko ci jakka ji jël keuru Shurahbil ibn Hasana nga xamni ummu habiba di soxna yenente bi moko ko mayon mu jël goga yi duggal ko ci jakka ji waye jël keuru Abdullah ibn Mas'ud bolé walé ko ci jakka ji ak keur Miswar ibn Mahrama bolé ko ci jakka ji jakka ji gëna yaatu jogé ci 7500 mètres carrés yoy dem ci 9309 mètres carrés ba fi mahdi jogé fofa la bayyi jakka ji jamono yi mamalik yi ñew ñomit juma ja mësa lak bo xamni danaka yaq lu bare ci jakka ja ba loolu amé mamalik yi daldi surtout bur bañ dan wax khayta bay koko mo mujjé ñëwaat ci atuk 654 tolok 1256 momit mu yéssalat jakka yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ci anam go xamni anam bu deppok jamono joju la bi ñoni fi joggé ak ay yéssal yu ndaw ndawaan yu fi jaar ba jamono dawla Ousmane ñëw ñom tamit yéssal nañu ay yéssal yu bare bare juma yëneenti waye ga ci gëna fess moy yéssaluk Sulayman al-Qanuni yéssalam mo ci gëna fess ci bori 1543 tolok 941 hijriya momit yeesalon na juma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jule Istanbul yonne fa lepp lo xamni dañ ko don soxla ci jumtukaay ak ci ay way xarala ci ay ouvrier ñu dem fofa yeesal juma yonent bi ba mu mujjé yaatu lol yaatu go xamni ëpp na fa nga xamni fofa lako mahdi bayyi won nenañu yaatal ga tollu won na ci 9429 mètres carrés loola di doxit ba ci dawla Ousmaniya ba tay ci jamono Abdul Majid nga xamni mi ngi defo 1786 yaatalat nañ ko ba mu tollu won ci 10342 mètres carrés loola moy yaatal yi amone ci jamono yoyu yu ci bari dañ ko tepp ngir mëna teunk rek waye bañu yegg ci jamono Al Saud ñi fa nek ni tay ñom tamit seen yaatal gu jëk ak yeesal gu jëk 1926 la tambali won ci jamono Malik Abdul Aziz waye mu diw ko yeggale Saud di tawam giko wutu koko mu je yeggale yaatal wowa Malik Faisal bi mu ñewé am lu bare bare lu mu ca dolli waye it naka nonu Malik Fahd ñew amit lu mu ca dolli 1985 ba fi mu tollu ni juma yonent bi ci bopam nga xamni moy saxnu juma ji toll na ci 400500 mètre carré 400500 mètre carré bo bolé nak képparu juma ji ëttu juma ji fofa parasol yi nekk ak la aju ci juma ji yépp day tollu ci 1,020,500 mètre carré kon loolu nga gis ni juma ji évolué jogé ci 100 mètres sur 75 ba yegg ci 1,020,500 mètre carré kon nga gis yitté joju nga xamni khalifa bu mësa ñëw jox nga ko yitté bëgg emprunté sa tour ci ni ki kat masna def dara ci juma ji kon loolu loy wone ni juma mom neegu yalla la neegu yalla nak dafa wara amuk ragneeku amuk fess ba famu nek dara du fa melni mom kon ba waxtu
1: ya waaw danaka man la demé teunkal ci fonction yi rek
0: waaw
1: ko waxon nga diñu teul
0: waaw bu fekké ni fonction jakala ci l'islam boudé fonction jakk ci l'islam seigne cherif amna lu mu ci djunj sal amna lu ñepp xam moy barabu jaamu kay yalla la julli jurom julli eid yi ñepp xamess nako waye barab la bo xamni barabu tarbiyu la barabu yar la nit no mel ci biti bo duggé ci jakk na nga mel dang koy wacc ci biti nek ci jakk motax ko gis mu takok jakk rek lu bare bare da nga ci bëgg dang ko xam ci yarwa dang ko xam ci teggin ya dang ko xam ci dalga ndax jakk ci bopam moy couleur nit ciub la ba nga xam ni da ngay mujjé ciubu jakk kon lolu jakk barabu tagat bakkani la jégué ko omat ko ba jox ko suñu borom ndax yentou sallallahu alayhi wasallam ci la doon jangalé yentou sallallahu alayhi wasallam ci la doon yaré waye jakk yit manes na japp ni dekk way la ci mbollem ñi nga xamné doxandem lañu yu ñew ci dekk bi te amuñu fu ñuy dal amuñu fu ñuy fanan jakk ji mo nekkon seen dekk way amnañu fa daan def ay wèr ni di fa def at comme ni ñu xamé ahlus suffa nga xamné jakk ji lañu dekkon ndax amuñu won dekk way ndax lañu gadda yoon joggé fa ñu joggé seen réew ñew ci madina te amuñu fu ñuy dekk amaguñu lu ñuy liggéey, amaguñu lu ñuy def, ñu nekk ca jàkkaja. Foofu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàccee woon, dëkkal leen fa. Jàkkaba tey mënees na ne état major la woon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ni moo nekkoon généralu guerre ba xare yañ daan def, waaye lépp ci biir jàkka ji lañ ko daan fase. Xare wu mu mas a génn di dem ca jàkka ja lañ ko daan fase. Ku mu daa yebal ca jàkka ja la daan yebale, la daan yebe nga dem xare ji. Saraayaa yeeg xasawaat yépp ci jàkka ja la ko daan nase. Kon caserne la woon, mënees na ne état major la woon, base militaire la woon, lépp rek jàkka da ko doonoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye jàkka ja it tribunal la woon, fa lañ daan àttee lépp lu daa xew ci diggante julit ñi, wala diggante julit ñi ak ñi dul julit, surtout yahud yi nga xam ne dañoo dëkkoon ak ñoom. Ku daan àtte lu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga daan ñëw, foofa la daa àtte, foofa la daa jokkalante diggante yi. Waaye nag kërub dalal la it résidence la woon, nga xam ni wufuut yi daan ñëw di jóge ci ay réew, yaa xam ay julit lañu wala duñu ay julit. Buñ ñëwaan Madina, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkk ja la leen daan teeroo, lañ daan nasib, lañ daan waxtaane, lañ daan jokkalante, lépp ci biir jàkka ji lañ ko daa defee. Waaye it assemblée la woon it comme assemblée nationale, nga xam ni choura waxtaan diisoo ci loo xam ni njëriñu askan wi la, njëriñu xeet wi la, foofa lañ ko daan defee. Lépp rek foofa la woon. Kon jàkk ci l'islam institution la boo xam ni dafa matoon. Lépp loo xam ni ministère yi ngay gis ak la ñuy fasantikoog la ñuy bari yépp ci jamono jooju, lu yittey doom aadama daan yegg, lépp rek ci biir jàkk ji lañ ko daan nase. Kon jàkk ji moo nekkoon lépp. Jamono di dox nag ba roy gi ñu doon roy ci wàllu organisé doxinu askan wi, doxinu réew mi tax na ñu daan njéggaani lu bari nag, ndax njéggaani googu manees na ni ca Omar la tàmbalee, lu mel ni diiwaan ci moom la tàmbalee. Nga xam ni mboolem kuy julit amoon registre bu nekkoon Baytul Mal, ku julit rek sa tur a ngi ci woon ak foo mën a nekk, am yu mu daan warlonteeg yow at mu jot. Waaw, ndax nee nañu mooy ki njëkk a def loolu ci wàllu social. Nga xam ni képp kuy julit donte da ngaa judd démb sax, am nga cër ci Baytul Mal, am nga cër ci trésor julit ñi, at mu jot la ngay dunde, dañ la ko daa jox foofa. Omar moo ko njëkk a def ci àdduna. Kon yu baree bari yoo xam ni Omar ibn al-Khattab da ko daa doxale, da ko daa doxe ci xilaafaam, foofa ci jàkka ji la ko daa nase. Jàkk nag comme ni ñu ko xamee yu bari soppiku na, ba ñu décentralisé rôle yu bari, wut ay ministère, waaye wut ay mahakim, ay tribunaux, wut Baytul Mal, wut foo xam ni fa la ñuy tàggate soldats yi. Ba loola amee ci la rulu jàkk commencé di wàññeeku. Waaye nag am na ci loo xam ne ba tey jàkk da ko war a yor, bu dee yoru ko. Waaye am na ci jàkk yoo xam ne yor nañ ko, mooy doon daluwaayu ay julit, surtout julit bu amul fu muy dëkk. Waaye it doon foo xam ne ñu ngi fay jàngale l'islam comme ni ko sëñ bi junje léegi 1963 ba tey, ba ñu tabaxee jàkk ji fa lañ ca lañ tàmbalee, sos fa daara joo xam ne daaray xam-xam la. Waaye it dafa war di doon foo xam ni it julit ñi fa la ñuy daje di xamante, dees na fa di nase ay sëy. Loola yépp rôle yooyu dafa war a des ci jàkk. Dëgg la, mi ngi ci jàkk yu baree bari, même koor gi sax ca Madina la loola tàmbalee julit ñi, nga xam ni dañ daan indi seen i ndogu ca jàkka ja. Du woon ni kenn koy organisé, waaye ku toggoon ndogu da ngay tibb bool, tibb ndab indi ci jàkka ja. Ndax ñi nga xam ne ay gan lañu, ay ñu tumu ranke lañu, ñoom ñëpp ndogu bu jotee ca jàkk ja la ñuy ñëw pour mën faa ndogoo comme ni ñu koy defe fii ci Jumaay Touba. Kon rôle jàkk ci wàllu jaamu yàlla yemu ca, waaye wàllu social, wàllu jàppalante, wàllum njàngale, waaye wàllu taxawe lépp loo xam ni dafay concerné julit yépp. Loolu mooy rôle yi nga xam ne jàkk da ko war a am ci tënk. Comme waxtu yi daf na dañuy tënk foofu rek, defe naa jël nañu taamu bari. Di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ñi nga xam ne ñoo initié liggéey bi it, ñaan sunu borom mu dolli leen tawfiix ba fañ ko bëgg a yeggale, ñu yeggale ko ci barke xarit Moustapha.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi, jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: آمن الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من غزاه الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي بالقدر عظم لي ذهب الله تبارك وتعالى تهرب ما جعل ربي عز وجل

0: صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضيهم عن جميع الصحابة عموما. قال البجر الخشوع آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو النافع.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوي بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين. ginaaw buñu santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ab yonentam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi len di nuyu ci nuyu bi islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di len ndokkel ci wéru koor wu tedd wi ñu nekk di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ñu ko tambulé ñu aggalé ko nonu té limu ci diggé lépp ci aw yiw mu défal ñuko di ndokkelit wa da'ira mukhaddimatul khidma ci seen yitte ju kawe ak yittewoo gi ñu yittewoo jotaay yu am solo yi nga xam ne danañu koy amal ci biir weeru koor te mu nekk jotaay yu méngoo nag ak barab bi ndax barab bi barabu jàng la ni ko borom waxe waj'alhu da'ban maskana at-ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa at-tafahumi. Kon ñi ngi leen ci ndokkel di leen ñaanal suñu borom defal leen ci ngeen ji pay te boole leen ko ak bépp julit di ziyara nag sama mbokk mi Serigne May Jang di ko ndokkel momit ci wéru tedd wi ni mu ubbee jotaay bi leral na li nga xamne mom la bokk yi tannon di tombe bu am solo ñu sakku won ne nañ ci def gestu ngir fatlante ci ak suñu bokk julit yi muy sunanun nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas lenn ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ta doon ay sunna yo xamne li ëpp ci nit ñi dañ koy doyo dal dañ koy sagane dañ koy tongu lool nak tombu bu am solo la bu mata waxtane la ndax buñu dikké ci ni nga xam ne noonu la lenn ci borom xam-xam yi di taarife sunna da nga gis ne kon sàggane sunna mooy sàggane sa lislaam te téere bi nga xam ne ci la jullit ñi di sukkandiku te di ci dellu muy alquran gis nañ ni baatub sunna ñëw na ci lu war a toll ci fukk ak juróom benn ci fukki barab ak juróom benn loolu nag am na lu muy tegtale ngir njëkkanteeg waxtu wi bala ñoo ñëw ci sunna yooyu nga xam ne moom la ñuy teg ci loxol ñiy diglu ngir ñu xam ne lii kat ay sunna la yoo xam ne ñu bari sàggane nañ ko dañuy ñëk ñëw ci lan moy sunna baat bi ci bopam moy lan niko sunu mbokk mi waxe legi señ may jang sunna buñ ko waxe ci lugha arabiya dañuy wax ne moy at-tariq al-masluka moy yoon wo xamne rek dañ ci sobu dañuy wax sunna muy tekki lolu ni nga xamne non la yunus tibbi alayhi salatu wasalam waxe won ni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah kon sunna moy aw yoon wo xamne dañ ci meuna jaar dañ ko waxit nak ci lugha buñ ko itlaqé djublu ci al-urf wal-aada liñu wax aada dañ wax sunna djublu ko ci buñ né sunna nak ci istilah lan moy aw degginam ci sharia ci njangalem l'islam koku ta'rif bi day wuté ci djulit ni kem wuté domaine yi nga xamné ci lañ koy jëfëndiko mom baat bi xamlé baatub sunna lan lay tekki koku dafa wuté ci kem wuté ñi nga xamné ñoo jëfëndiko baat bi buñu démé ci borom xam xam yi nga xamné ñoy jàngalé pass pass muy aqida ñoo buñuy ta'rif sunna dañuy wax né sunna moy hadyu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi usul ad-din wa ma kana alayhi min al-ilmi wal-amali wal-hadi wa ma kana shara'ahu aw aqarrahu muqabil al-bid'i wal-muhdathati fi ad-din ci gattal moy lo xamne yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa xotti won aw yon jaar ca saxal ko mu doon yon wo xamne nak dañ koy meuna jakarle lu wute ak mom lu melni bid'a wala yi nga xamne dañ koy sos ci diine ji ñom ulama ul aqida yi dañu wax sunna yi jublu ci diine bo ñewé ci borom xam xam hadisi muy muhaddisuna yi ñoom dañuy wax ne sunna kullu ma udhira 'anil nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw siratin aw sifatin khalqiyyatin aw khuluqiyya sawa'un akana dhalika قبل البعثه ام بعدها محدثنا داني واخني سنه موي ليپ لو خامني دنجكو جيلي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موي اي واخ يو خامني موكو واخ ولا جيف جو خامني موكو جيف ولا لو خامني داكو ساخال لوم فكي نيت واخ كو مو نوبي تيا ولا مو فكي نيت ديف كو مو نوبي تيا ولا موي لو خامني دا فا اديو سي او دوخينم ben muy melo wo xamne melo jëmmam la wala melo wo xamne melo jikkom la mo xam loola doon lo xamne jitu na sunu borom diko yoni wala ginaaw diko sunu borom yoni ñom non lañuy ta'rifé sunna muhaddisuna yi bo ñewé ci ulama usul al-fiqh ñom dañoo wax ne sunna moy al masdar as-sani lit tashri' moy sukkandiku kay bu ñaarel bi ci sharia buñ ko waxe djublu ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ta'rif bobu nak ta'rif bu am solo la ndax julit bi warna xamne liñuy tuddé masadir at-tashri' al-islami al-muttafaq alayha sukkandiku kay yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku di atté ak di doxal te ndepo ci ñent la bu ñeek ba moy alquran bu ñaarel ba moy sunna alquran ak sunna moy ñaar yi nga xamne moy ñaari sukkandiku ka yu magi su ko defé nak la ca top li ñu wax ijma moy lo xamne borom xam xam yi dajé nañ ci depo ca ak li ñu tudde khiyas ñent yoyu moy natu ka yi nga xamne ci lañuy nat ci l'islam ci atté lepp lu mëna doon ci yi nga xamne depo nañ ci donte amna yo xamne nak amna ñuko saxal am ñu ca depo waye yi mom moy ñent yi nga xamne moy masadirut tasrih al islami al muttafaq alayha kune xamna ni l'islam dafa bari ay kurel l'islam dafa bari ay kurel amna ñu ñuy tudde ay qur'aniyun ñoñu seen masadirut tashri' ñom ben masdar lañ am nenañu muy al qur'an way ci seen tafasir nak dañuy tabanni ay usul yo xamna day tollu ci ñatt nga xamne mom lañuy i'timad ci seen tafsir ba ci ñeek di hasbuna kitabullah ñaarel ba di al i'timad al kulli ala al lughah al arabiyyah ñettel ba di al ilhad wa al ta'wil wa tahkim al aql fi bayan murad allah ñom ci ben masdar bobu ci lañuy i'timad ñom bo demé ci shi'a yi ñom ak ahlus sunna sore wuñ ay masadiru tashri'a bu fekke am nañ ak wuté ben la ndax ñom alquran la ak sunna ak al-aql ak al-ijma' kon ñent yi moy yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku ngir de atté mbir mu mëna doon ci lo xamne da koy xol ba gis ne li farata la wala li sunna la wala mandub la wala li lu haram la wala luñu sibla wala lu dagan la bo ñewé ci fuqaha yi mo ñi nga xamne ñoo jàngalé fiqh ñoo buñuy ta'rif sunna dañuy wax ne ma yuqabilu al-wajib aw al-fard buñ tégué farata wala wajib liñu tuddé wajib mok farata leg leg ñu bokku ay tour leg leg ñu takalé len la jakarlok ñom moy sunna daldi wax ne fa hiya kullu ma fa'alahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw raghaba fi fi'lihi la ala sabil al-ilzam bal ala sabil al-istihbab wan-nadb lepp lo xamne yonentibi alayhi salatu wassalam defon nako ta xemem lu def ga wax ca def ga lutax ñu diko xemem ta waxuko ci anamuk nak mu nek lu war waye ci anamuk sop rek loola ñom mom lañu tuddé sunna ñom fuqaha yi leg leg yi ñu ta'rif ko ci ne as-sunnatu ma dalla alayhi ash-shar'u min ghayr iftirad wala wujub aw ma yusab fa'iluhu wala yu'aqab tariku sunna moy lo xamne da fay tektale sharia waye nekut nak lo xamne day don farata wala mu don lu war ba leg leg sax ñu wax ne moy lo xamne boko defé des na la ci bindal tuyaba waye ñak ga def menes na la ci baña mbugal leg legit ñom fuqaha yi ñu ta'rif sunna ci ma yuqabilu al-bid'a lo xamne day jakarlok bid'a lolu mo waral bo deme ci seeni téré fi ñi jangale at-talaq leg leg ñuy wax ni hada talaq sunna wa hada talaq bid'a nga xamne dañuy jakarle sunna ak bid'a bu de sunna nak ci nonu nga xamne non la ko usuliyuna di ta'rifé ta moy ka masdarin sanin lit tashri' su boba dañuy i'tibar sunna ci ne ko alquran leralé né moy sukkandiku kayu ñaarel bi lolou bo démé ci alquran da ngay dégg sun borom subhanahu wa ta'ala di wax ni ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un di waxat ni wa ati'u allaha wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin fofu nak dañuy gis ne kon daruratu tamassuk bi sunnati an-nabawi ash-sharif legi kon japp sunna day nek lu meunta ñak ci bepp julit waye fofu yi dañ fi gisé ne kon tombe bi nga xamné bokk yi tan nañ ko muy as-sunanul mutahawana dañ gis ne tombe bu am solo la lan lañ jublu nak ci sunna yi nga xamné dañ koy doye dal buñ né as-sunanul mutahawana moy sunna yi nga xamné dafa siiw ci bir julit ñi ñu xamné sunna la yo xamné yoonentiba ali sallallahu alayhi wasallam daanako def ben muy lu aju ci wax wala muy lu aju ci jëf wala muy lu mu saxalon te gis nañ ni li ëpp ci julit ñi bayyi nañ ko loolu lañu jublu ci sunan nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas lool nak liko sabab moy xam nañ ni l'islam mom dafa sosu ci ak tumu rank niko yoonentiba ali sallallahu alayhi wasallam jangale won l'islam bi muy sosu ci ak tumu rank la sosu di dem ba yag mu deuguer am force jamono di dem ba yag mu tambuli di wagne ko wat niko yoonentiba ali sallallahu alayhi wasallam waxe won innal islam bada'a ghariban wa sayya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba sahaba yi niko qila sahaba yi niko man hum ya rasul allah munelen alladhina yuslihuna idha fasada an-nas moy ñi nga xamne bu nit ñi di yaq ñom ñuy jema defar ñoñu dañu dem ba mujjig dañuy melni ñu tumu rank ngiru neew ak ak neew doole sunna yi nga xamne nak nit ñi dañ koy sagane bokkuñ ben waccu way ndax amna ci sunna yi ay sunan yo xamne muakkada la yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam daf ko saxalon waccu way bim am bokul ak yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam saxaluko won lolou moy suñu xolé rawatib yi nga xamne dañu ko def ñeek julli juroom ak ginnaw julli juroom mo gëna fédaliku ci yenen julli yudul mom waye nak rawatib yoyu witar mo leen gëna fédaliku ndax rawatib yi yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daf ko saxalon muy nawafil yi daan def bala julli farata ak bu julli farata ba nopi waye witar mo leen gëna fédaliku ndax witar yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam musuko baye mo xam mu ne ci dekk bi mo xam mu nek ci ep tukki motax mbollem yu bax yoyu nga xamne yépp dañuy sakku ci nit ki mu diko def dañuy wax ne la ca gën moy le yoonte bi alayhi salatu wasalam saxalon ta suñ ne sunna mahjura sunna bo xamne dañ ko abandonner wala dañ ko tongu koku dañuy wax ne shay'un nisbi lay don mbir lay don mo xamne day nek lu relatif ndax day wouté ci kem wouté ak jamono yi ak barab yi ak kenn ku nek sa mbirum bop namuy doxé ak waccu way bi nga xamne am nga ko ci xam xam ak ci diiné ak bi nga xamne fa ngay dundu nafa sunna mel manam nañ ko fa jappé ak nañ ko fa woyofalé kon tongu ab sunna mom man nañ ko ragné ci barab dem ci benen barab gis na ñoñu ñu koy dundal bu baaxa baax ba tax na kon sunan yi nga xamne dañu ko indi muy ay amsila ci loolu man nga nekk ci barab bo xamne dundal nañ ko fa lool waye man nga gis benen barab bo xamne nak doyo dal nañ ko fa lool kon nekkun mbir mo xamne buñ ne sunna bi kat sunna buñu doyo dal la wala buñu sagane la dafa matali ci julit ñepp dedet day aju ci barab rek ak ci jamono ak ci mbirum nit ki ci bopam waccu way bimu am ci diine ak tolu wayam ci xam xam ak barab bi nga xamne fa lay dundé suñ dé joxé misal nak ci sunan yoyu dañuy tambalé ci hadith bi nga xamné Abu Hurayra radhiyallahu anhu daf ko netti wax né kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha labisa khamisan bada'a bi yamini néna yonnati bi alayhi salatu wassalam bu masan di sol yéré day ñëkke ci am nday joram day ñëkke ci ri nday joram mom lay ñëkke bu masan di sol yéré lolu man na am nak nga gis ay ben yu samonté ak mom ci sinu ciol ngir dundal sunna soso